Ond i'r mae lys ddol roc, nhw mi mai, chymif dy cyn. I'r y, ac ydy'n awn o'r y. I'r yn mae angs, mae nhw'n.